0: 高温瞬间锁住鱼肉肌理汁水，外层蒜壳焦脆酥脆，内里鱼肉细嫩多汁，外酥里嫩，层次分明，浓郁香气扑鼻而来。
1: 爆一下，
2: 来！
0: 醇厚底味撑起整道菜的口感底子，酥香外皮撞上嫩滑鱼肉，这道避风塘海味的绝妙滋味就此定格。尝完汕尾这道外酥里嫩的海鲜硬菜，我们前往相邻的潮汕腹地，来到广东汕头澄海区。这里温润多雨，水源充沛，广阔滩涂加上连片坡地，给养鹅造就了绝佳自然条件。走在澄海街头，鹅元素随处可见。当地素来有无鹅不成宴，无鹅不成席的说法，卤鹅更是公认的潮汕头牌名菜之一，大街小巷里卤鹅老店鳞次栉比，香味四溢。
1: 肥而不腻啊，肉质又不柴，然后吃起来呢回味很悠长。
0: 潮汕卤鹅肥而不腻，嫩而不柴，是本地人餐桌上顿顿少不了的经典佳肴，足以看得出当地人对这道美味情有独钟。究竟是什么诀窍能让卤鹅个头大却肉质紧实不发柴？一进养鹅场，这群个头十足的大鹅映入眼帘，它们悠然踱步，自在觅食，虽说神态闲适，但身形壮硕，气度十足，自带一股气场。
3: 您好您好，
4: 您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您好您